Fantastic. Եթե մենա այդ վիշ կանչը։ Հայնա։ Հավանդեմա բերտը։ Վերտի դում որ միշեն ռիել դա։